palito, este palo, palo, palo, ole que le dominaite, can bacado liaite, a que ni de tu ni diaria, anden dorar, ay, ay cholito, ay cholito, ay cholito, un machaque chorunga, que aquí me di lottery. लग जाते वाली है वो मेरी लॉटरी।